0: Radio Liberdadi FM 95,8 MHz.
1: Sing to live ya Uma, kita larang susar. Radio Liberdadi si liberta o. Sia nulu resin 5.8 MHz. Liberdadi ya Anin, Liberdadi ya Morris.